sva ljubav koju ti ja da sam tebi neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi,

6 kvarat, samo još i temperature. Da vam kažem, jutrošnje Delnice 13, Senj 21, Rijeka i Krk 23, Pula 24, Rab 25, Mali Lošinj 26. Danas idemo do 26 u unutrašnjosti, do 32 na moru. Danas idemo malo i letiti s Tarzanom.

0: Muzika.
1: Što čeri kad jeva sedam?
2: U 11.42 ja vas i danas nutkam jednom besplatnom jednogodišnjom članarinom u Gradskoj knjižnici Rijeka. Sve što trebate je nazvati 210777 i onda odgovoriti na moje pitanje. Obično su ovako neka pitanja vezana uz književnost. Danas je jedno onako stvarno brzo potezno, baš ga ne mogu uopće najavljivati na nijedan način, nego naprosto nazovete, ja postavim, vi odgovorite i idemo dalje. Dakle, jednogodišnje besplatno članstvo u Gradskoj knjižnici Rijeka možda će biti baš vaše. 210777, naši broj telefona. Dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan.
2: Vi biste?
3: Ja sam Dijana Žurga.
2: Ok, i vi biste u knjižnicu besplatno godinu dana?
3: Ako uspijem odgovoriti.
2: Ma, uspjet ćete sigurno. Potrebno je samo sad da ne budete u nekoj panici, jer je brzo potezno. Ali uzmite si vremena, može? Jeste tu?
3: Jesam.
2: Dakle, moje pitanje je, koji je padež u hrvatskom jeziku prvi po abecedi?
3: Akuzativ.
2: Tako je. Tu sam vas čekala. Evo, dobro je, dobro je. Tu, znate kako ljudi čuju prvi i krenu nominativ.
3: Da.
2: Pa bi se pozdravili. Ali dobro, fino, vi ste to znali. Dijana, kako ste rekli prezime?
3: Žurga.
2: Žurga?
3: Da.
2: Evo, Dijana, jeste se J ili bez J?
3: Bez je.
2: Ok, tako sam zapisala. Jednogodišnje besplatno članstvo Gradska knjižnica Rijeka vaše. Trebate doći po potvrdu kod nas na portu Radio Rijeke i onda s tim u knjižnicu dalje rješavate stvar. Može?
3: Može, super. Hvala.
2: Hvala vama, pozdrav, bog. Ovo smo brzinski riješili. Alašu.

0: ulaza. Dakle, vi i još neko s vama ulazi na vaš račun. Je li u redu?
1: Da, u koliko?
0: Halo? Čujemo se?
1: U koliko sati?
0: U koliko je sati? Pa ste za neki 21, 21 i 30, vi dođite onako prije 9, tako da si zauzmete dobru poziciju, naručite si nekakvu pijaču, spremite se onako za ples i za izvijenje bokova. Može?
1: Kada to...
0: U petak na Trsarskoj gradini. Ok, hvala vama. Sretno svima, rasplešite se, bog i skupite si još malo, dakle, lijepih, sretnih trenutaka u petak na večer na gradini uz Bilana, jer od takvih stvari je život sazdana.

0: 18:16, dobar dan. Želim vam ekipa Krokodila, u stvari. Tijekom dana ste se imali prilike družiti sa svom ostalom ekipom, počevši od jutra, ali sad večer je naša.
1: Tako je, vrijeme je za nas.
0: To je to.
1: Da,
0: a šta mi radimo u ovo doba, u ovo doba dana, u ovo doba večeri, možda sad baš u ono vrijeme kad se vraćate, pa bilo s posla, ako ste na godišnjem, možda se upravo vraćate sa plaže. Ja,
1: baš sam htjela reći s plaže, da. Kuži, vidiš, sigurno.
0: To je definitivno bolja varijanta vraćati se sad s posla, ali ipak ima i onih koji moraju raditi, tako da, eto, ništa. Ako ono najmanje što vam možemo poželjeti je da vam bude dobar dan, neka zaista bude, sad ćemo ga probati još malo i popraviti, dići na jedan drugi nivo. 20 pjesama ispred nas, Krokodil je ispred nas, to je ono što mi radimo ponedjeljkom na večer u ovo doba. Uglavnom radimo
1: party. Ajmo.
0: Party. Da, imamo mi i noviteta za večeras, a startamo sa zapravo jednim dosta zanimljivim elektronikom. Ali prije nego što mi krenemo na te naše novitete, pozdravljaju vas ekipa koja se s vama druži kroz cijeli ovaj krokodil. Za tonskim pultom je Lucija Fonton, Branimir Herceg je glazbeni urednik, urednik liste Albert Petrović, s vama u studiju Ema Bubić i Ivona Pirbon, sve do samog kraja ovog krokodila.
1: Yes, dobar dan.
0: Ema, kako si ti danas?
1: Ja sam odlično, savršeno.
0: Nije te sunce upržilo i to sve?
1: Je previše malo, nisam dovoljno oprezna, zato vi ljudi budete oprezni, nemojte biti ko ja. Mažite se, sun protection.
0: Divam je SPF i to. Znamo na koji video se referiramo.
1: Tako je, svi znamo.
0: I di su vam kapice, kad smo već kod toga. Imamo na 20. mjestu nešto sada sasvim drugačije, sasvim novo. Drum Melody Fit Markovski, Hey.

0: Onda, koja je presuda?
1: Moram se odlučit.
0: Hlađenje, zagrijavanje.
1: Ajme, ili, ne znam, jer kužiš, nije mi
0: ili
1: dobro.
0: Ili nešto sredina.
1: Nešto sredina. Okay, baš je bilo onako lagani povjetarac. E to.

Di je ono kad bi otiša, a ja bisno stime za tvojim brodom itala? Di je ono kad bi se ljubili bez avita, znajući valjda iz ovakvih se ljubavi nikada u brak ne upliva? A di je ono kad si onu jednu lipoj vešti pogleda, a ja poludila, pa si se smija i onako me ljubija, kao što onu bezveznjakušu u vešti niko nikad nije ljubija? Di je brale ono kad sam rekla, aj ča, i da mi ne tribaš, a ti kad ti stvarno otiša, a ja ka ja, cijelu noć balantajn pila i namjerno duvan na šteriku palila, ko zna koliki je nevini pomorac zbog tebe platija. Di je ono misto na mom vratu što si ga samo ti otkrija? Di je ono misto na svitu di si bez mene otplovija? I bila bi te proklela da nisam i ja moru dušu prodala i ovu pismu bi tvojim imenom naslovila da se nisi oženio i svojim bi je imenom potpisala da se nisam udala. Ma nisam ti se ništa promijenila, samo više ne slušam Ferija i zaboravila sam okus viskija, sad sam ti ženstven. Ovisna sam još samo o pomorskoj večeri iz splitskog studija i više ne znam ni ja

nastavku nam je razgovor o tome o čemu sve treba voditi računa, pažnju. Naš kapetan Kuštra spomenuo je ronioce. Jako puno tih nautičkih centara u kojima se uči ronjenje. Što se zapravo događa u organizmu kada udišemo čisti kisik?

0: Drage slušateljice, štovani slušatelji, na valu ste Hrvatskoga radija sve do ponoći, pomorska večer Radio Splita.
1: Sva ljubav koju ti ja da sam tebi neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more, šta ni zver se on se cidi.